skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

One More Night, Phil Collins i Endelig Morgen. God tirsdag. Paul Erik kommer inn med lokalsporten efter Titayo. Det her Come Along.

Det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 16, så er det dessverre for sent. Bingo på tallet 16, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 38 eller nummer 3, så det dessverre for sent. Bingo på 38 eller nummer 3, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

skal bla over. Vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi altså 400 kroner I ordinær premie. 75 7 5 70 7 0 73 7 3 Nummer 4 Nummer 4 39 3 9 18 1 8 21 2 1 87 8 7 90 9 0 17 1 7 67 6 7 19 1 9 36 3 6 Nummer 3 Nummer 3 76 7 6 85 8 5 20 2 0 22 2 2 16 1 6 34 3 4

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på nummer 1 eller på 25, så det dessverre for sent. Bingo på nummer 1 og 25, det dessverre for sent.